Майбанчо, бойцо, булка та изрядовне, поспірене ногу рота поіграй малку, кума заповідя гороту. Дай тебе батлиста, да почерпим кума, заповідай кума.